0: Det är mest innan jag hör Tony Hawk.
1: Wenn dein Blick müde ist und schwer,